صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.int پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله ثبات سیاسی و اقتصادی عاملی در تقویت جایگاه جمهوری آذربایجان، ظرفیت های سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان و فرصت های جدید همکاری، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ثبات سیاسی و اقتصادی عاملی تر تقویت جایگاه جهانی آذربایجان توجه فرمایید. در شرایطی که روابط اقتصادی جهانی با سرعت در حال تغییر است و رقابت‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی در زنجیره‌های تأمین افزایش یافته است، عامل تعیین کننده جایگاه بین‌المللی کشورها نیز در حال تغییر هستند. امروزه تنها برخورداری از منابع طبیعی یا موقعیت جغرافیایی مناسب کافی نیست. برای یک سرمایه‌گذار، ثبات، امنیت، شراکت قابل اعتماد و امکان پیش‌بینی پذیری در بلند مدت دست کم به اندازه شاخص‌های اقتصادی اهمیت دارند. ابتکارهای اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری آذربایجان در دوره اخیر نیز دقیقاً در چنین شرایطی مورد توجه قرار گرفتند. برگزاری دومین مجمع بین المللی سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان در باکو یکی از نمونه های مشخص این روند است. حضور سرمایه گذاران، مؤسسات مالی بین المللی و نمایندگان بخش های تجاری از کشورهای مختلف در این مجمع نشان می دهد که جمهوری آذربایجان خود را نه تنها به عنوان کشوری پذیرنده سرمایه گذاری، بلکه به عنوان طرفی فعال در شکل گیری روابط اقتصادی منطقه ای معرفی می کند. در این زمینه طاهر میرکشیلی، نماینده مجلس ملی جمهوری آذربایجان، گفت برای کاهش حداقل تاثیر فرایندهای جهانی بر اقتصاد آذربایجان وارد مرحله جدید شده ایم و در این زمینه زیرسازه‌های لازم ایجاد شده و در راستای چند شاخه کردن اقتصاد اقدامات لازم انجام پذیرفته است. در شرایطی که اهمیت مسیرهای حمل و نقل و انرژی که شرق و غرب را به یکدیگر مشخص می‌کند افزایش یافته است، ظرفیت های ترانزیتی کشور علاوه بر آن که یک منبع اقتصادی محسوب می شوند، به عاملی با اهمیت ژئواکونومیک نیز تبدیل شدند. جمهوری آذربایجان هدف گذاری کرده است که ظرفیت حمل و نقل ترانزیتی خود را تا سال 2030 به 25 میلیون تن برساند. از همین رو هنگام سخن گفتن از جایگاه جهانی جمهوری آذربایجان، بررسی موضوع صرفاً از منظر سیاسی یا صرفاً از منظر اقتصادی کافی نیست. افزایش جایگاه بین المللی کشور را می توان حاصل تأثیر متقابل ثبات سیاسی، ظرفیت های اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای دانست. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ثبات سیاسی و اقتصادی عاملی در تقویت جایگاه جهانی جمهوری آذربایجان.

شنوندگان محترم، حالا از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان آثار تاریخی گرباغ، حافظه معنوی تاریخ توجه فرمایید. گرباغ بخش جدایی ناپذیر جمهوری آذربایجان، همواره به دلیل طبیعت چشم نواز، آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی خود شناخته شده است. این منطقه زیبا با آب و هوای پاک، خاک حاصلخیز، منابع طبیعی غنی، جنگل‌های انبوه و رودخانه‌های فراوان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. موزه‌های تاریخ کلبجر و شوشا که مجموعه‌های ارزشمندی از سکه‌های باستانی، سنگ‌های کمیاب و فرش‌های نفیس را در خود جای داده بودند، همچنین موزه نان شهرستان آغدام و موزه تاریخ و مردم شناسی قبادلی و زنگلان در دوران اشغال از تجاوز و تخریب در امان نماندند. در آن سالها امکان انتقال این موزه ها و حفاظت از آثار ارزشمند آنها وجود نداشت. در سراسر جمهوری آذربایجان یادگارهای تاریخی که از اعماق تاریخ تا امروز باقی مانده اند گواه تمدن کهن این سرزمین هستند. غار باستانی آزیخ نیز از جمله نخستین سکونتگاه های انسان اولیه به شمار می رود، موضوعی که شماری از دانشمندان جهان نیز آن را تأیید کردند. با این حال در طول حدود 30 سال اشغال، نیروهای ارمنی در این غار حفاری انجام داده و اشیای کشف شده، آثار مکتوب و دیگر یافته های ارزشمند باستانشناسی را غارت کردند. همچنین بسیاری از آثار مربوط به تمدن آلبانیای قفقاز و بناهای متعلق به دوره اسلامی تخریب شد. یکی دیگر از محوطه های تاریخی که هدف تخریب قرار گرفت، محوطه باستانی اوزرلیک تپه است. این محوطه در منابع علمی به عنوان بخشی از فرهنگ باستانشناسی عصر مفرق میانی قفقاز جنوبی معرفی شده است. اوزرلیک تپه که به نیمه نخست و میانه هزاره دوم پیش از میلاد تعلق دارد، در شرق شهر آغدام و در نزدیکی روستای خندرستان واقع شده است. در این محوطه آثار متعددی از جمله داس‌های سنگی، ظروف سفالی، چاه‌های ذخیره، سنگ‌های ساب، هاون، اشیای مفرقی، دستبند، خنجر، سوزن و دیگر ابزارهای باستانی کشف شده است. از دیگر بناهایی که در معرض تخریب قرار گرفت، آرامگاه قتل موسا در منطقه آغدام است. بر اساس کتیبه موجود بر تردد ورودی این بنا، ساخت آن در 15 ژوئیه سال 1314 میلادی به پایان رسیده است. نقش و نگارهای زیبا، تصاویر منحصر به فرد حیوانات، رنگ‌آمیزی ویژه و سقف با معماری کم نظیر این آرامگاه از ویژگی‌های برجسته آن به شمار می‌رود. کارشناسان تاکید می‌کنند که تزئینات این بنا از عناصر اصلی معماری سنتی جمهوری آذربایجان است. یکی دیگر از آثاری که ارمنستان تلاش کرده آن را به میراث خود منتسب کند، صومعه گنجسر است. این صومعه مسیحی متعلق به آلبانیای قفقاز که در سده 13 میلادی در ساحل چپ رودخانه خاچین ساخته شده، برای سالهای طولانی مرکز مذهبی مسیحیان بومی منطقه بوده است. نام گنجسر نیز به معنای گنجینه

این عنوان شده است. نکته امیدوار کننده آن است که پس از آزادسازی این مناطق، عملیات مرمت، بازسازی و حفاظت از این آثار تاریخی و فرهنگی آغاز شده است تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ و احیا شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان آثار تاریخی گرباغ، حافظه معنوی تاریخ.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان سیاست مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. توجه فرمایید. یکی از مهمترین ویژگی هایی که جمهوری آذربایجان را در نظام روابط بین الملل متمایز می سازد، پیگیری سیاست خارجی مستقل نیست که بر پایه منافع ملی استوار است. این سیاست موفق که به صورت مستمر دنبال می شود بر یک اصل بنیادین مبتنی است که از سوی رئیس جمهور الهام علیوف بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اصلی که بر اساس آن روابط میان کشورها و ملتها و همچنین قالب‌های مختلف همکاری باید بر مبنای برابری، احترام متقابل و منافع مشترک شکل گیرد. جمهوری آذربایجان نیز در سیاست خارجی خود با تکیه بر همین رویکرد در راستای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و تقویت صلح و امنیت بین المللی گام برمی‌دارد. رئیس جمهور الهام علیوف با اشاره به اولویت‌های سیاست خارجی کشور تأکید کرده است که جمهوری آذربایجان روابط خود را با تمامی کشورها بر اساس احترام متقابل و اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بنا کرده است. وی در این زمینه گفته است: سیاست ما سیاستی مستقل است، سیاستی که منافع مردم جمهوری آذربایجان را تعمیر می‌کند و این مأموریت را با موفقیت به انجام می‌رساند. سیاست خارجی مستقل جمهوری آذربایجان را به یک بازیگر معتبر و تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. تداوم این سیاست و تلاش برای نزدیک‌تر کردن ملت‌ها و کشورها به یکدیگر موجب شده است که جمهوری آذربایجان در عرصه بین‌المللی از احترام و اعتبار قابل توجهی برخوردار شود. یکی از بزرگترین دستاوردهای دوران استقلال ارتقای چشمگیر جایگاه و تصویر بین المللی کشور است. مفهوم جمهوری آذربایجان مستقل و مدرن بازتاب دهنده اصول اساسی سیاستی است که کشور در پیش گرفته است. امروز جمهوری آذربایجان به عنوان کشوری نوجگرا، توسعه محور و پذیرای فناوری ها و نوآوری های جدید شناخته می شود و روز به روز بر اعتبار بین المللی آن افزوده می شود. در شرایط کنونی که تحولات گسترده‌ای در سیاست جهانی در حال وقوع است، پایبندی جمهوری آذربایجان به سیاست مستقل خود و عدم عقب نشینی از مواضع اصولی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد نشان می‌دهد که سیاست خارجی جمهوری آذربایجان نه تحت تأثیر فشارهای خارجی بلکه بر اساس منافع ملی، استقلال، تصمیم گیری و همکاری سازنده با جامعه جهانی شکل گرفته است. سیاستی که جایگاه کشور را در معادلات منطقی و جهانی بیش از پیش تقویت کرده است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان سیاست مستقل جمهوری آذربایجان را به بازیگری معتبر در سطح منطقی و جهانی تبدیل کرده است.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان ظرفیت های سرمایه گذاری جمهوری آذربایجان و فرصت های جدید همکاری توجه فرمایید. موقعیت جغرافیایی راهبردی جمهوری آذربایجان، گسترش ظرفیت های حمل و نقل و ارتباطات، پویایی توسعه اقتصادی و پروژه های بزرگ اجرا شده در سال های اخیر از جمله عوامل اصلی افزایش جذابیت کشور برای سرمایه گذاری خارجی به شمار می روند. معرفی این ظرفیت ها به محافل تجاری بین

المللی نیز از اهمیت زیادی در جذب سرمایه‌های جدید و گسترش روابط اقتصادی برخوردار است. یکی از مزیت‌های مهم تعیین کننده ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان موقعیت ژئواستراتژیک مناسب کشور در میان اروپا و آسیا است. در این زمینه یوسف عبداللایف مدیر اجرایی آژانس توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان میگوید موقعیت جغرافیایی آذربایجان بسیار استراتژیک میباشد و بین شرق و غرب قرار دارد و دارای پتانسیل بالا در جذب سرمایه‌گذاران میباشد. همزمان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های اخیر در زیرساخت‌های حمل و نقل و تقویت ارتباطات منطقه‌ای ظرفیت‌های ترانزیتی جمهوری آذربایجان را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. به ویژه توسعه کریدور میانی علاوه بر تقویت نقش جمهوری آذربایجان در نقشه بین‌المللی لوجستیک فرصت‌های بیشتری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های حمل و نقل و لوجستیک ایجاد می‌کند. این فرصت ها تنها به حمل و نقل ترانزیتی محدود نمی شوند. توسعه کریدورهای حمل و نقل زمینه های جدیدی برای ایجاد مراکز لوجستیکی، واحدهای صنعتی، انبارها و زیرساخت های خدماتی در اطراف این مسیرها نیز فراهم می کند. بدین ترتیب موقعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان می تواند به فرصت های تجاری جدید در بخش های مختلف اقتصادی تبدیل شوند. در مجموع موقعیت جغرافیایی مناسب جمهوری آذربایجان توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ظرفیت‌های موجود در بخش‌های انرژی و غیر انرژی و همچنین پتانسیل همکاری‌های منطقه‌ای از جمله عوامل اصلی تقویت جایگاه کشور در نقشه سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جمهوری آذربایجان و فرصت‌های جدید همکاری.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.